Славіщі брязки днів, що б'ються на кавалки, і жах ночей, що затискають, плачте, зараджений життям, яке любив. Так, палко, відчуй найгліпше, а не зі. Пробачу.

так, наче щоразу ведуть на розстріл. Наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного, переважно в того, хто з краю сьогодні не ти.